poco kilo e fa i he mile mila. Mo kātaki, o telefoni ke fika telefoniko e nā, ke mao me ai e tu asila, pia mohono whaka iki iki. Fika telefoni ko noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Fika telefoni noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa, malo.

tuasila te amohono faka iki iki. Fika telefoni ko noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Fika telefoni noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa, malo. Ko e tautaimi osa tauminiti e ua hiva. Mi te ua hiva, pia me kau oatu a e pifasiko ni ke taritari a ke proklama goia a e kainga niua topu tapu. Ko e funga maka mimisieni me atoloa Filipo e hala, malo.

0: Ia mene kira pasa waya kina kana konta kana kana en tiara monta tana aroa. Kana koka ko wapa e uro kaki suwanta makuri o tangire ni kara kwa mtangitang. Reita ki mea PM mene on the number ake wanua ake akea is wano wa tenua tenua awa wawa. Ke email na kon complaint@pmn.co.nz. Kopun kona arapan reita ki mea the Broadcasting Standards Authority the number ake wanua ake akea tenua onowa onowa rai warai wanowa ke na kon na your website bsa.govt.nz. Ari ni kara kwa kita yan tangitang wabu kita pong menta tayi ari kana kwa kia ita kana kwa
1: Mungkin cerah apa kona tapara para nekais mu mana sariri yang mati. Eka kawa ki pokona karekia amrik taki. Oni kikina emon tete meru mana sariri yang mati. Aku nakona ni korawanin tei ya muntu aku. Kana kona kona na ya mati men na yariri. A tei tapara karekia temeru na wariri ki. A sisira kina na sariri yang mati. Pa e wara na kiki yakin sariri. A nungora na pairun te sariri ane pa. Tera tei yang oni pupu kina koim. Aku nakoroya pupu kona na riri. Awa na kiki yakin esem teriri. Ade ko na koroi no nu menga. Te pai aka awa ki pata peranga ira karo. Sina poki ana sira na yara iri no nu menga.
2: Ara ka te na peran te pete veke mera te te apuni kina akira onu po ngai ka yara te yo te rona te kira ka reita te waki ai na yara iri. Era ni ka kawa ki pokona re yakina na sim ata kin ta kate o te rape ka unte ateni kiri pesi ni muamen de menga. Uke ukeria o po noria pa ya te akina ki onu ka ko wa ki pa ya kora kora po ngana te rape ka unte ate ni po noi nam te ate on te ate riki tape ua.
3: You're now listening to PMN Kiribati.
2: Ara katei na peran te pete veke me ara te ate apuni kina akira onu po ngai ka yara te yo te rona te kira ka reita te waki ai na yara iri. Era ni ka kawa ki pokona re yakina na sim ata kin ta kate o te rape ka unte ateni kiri pesi ni muamen de menga. Uke ukeria o po noria pa ya te akina ki onu ka ko wa ki pa ya kora kora po ngana te rape ka unte ate ni po noi nam te ate on te ate. Celebrate.

0: PMN Kiribati. You're now listening to PMN Kiribati.
1: Ara katai na peran tebe tebe ke mera te te apuni kina akira anu po ngai kai ara te yo turu na tikira ke reita te wa ke ai na yare ire. Era ni ka khawa ke pokona re yake na nasim ata ke nta katai o te re pehaun te te ni kiribati ni mua mende menga. Uke uke ria o po noria pa te ake na ke ona ka khawa ke pa khora khora po ngana te re pehaun te te ni po noi nam te te on te te ri ki te pe uwa.
2: Pukin tira pa kona ta para para na kai spo mena sare ri yamatai. E ka khawa ke pokona kare ke a amrita ki O ni kikina e mo te tamero a mena sariri ya matei. A kona kona ni korawa ane tai e mo te wako. Kana kona kona nana ya matei mena yariri. A tai tapara. Karaki e te merina e waririki. A sisira kina ana sariri ya matei. Pa e warana ke kia kin tiriri. A nungorana peirun te sariri ane pa. Tira te iangoni po buo kina koim. E kona koroi a po buo kona nana riri. A wana ke kia kina sim tiriri. A re kona koroi e nana numenga. Te pai ha ka awa ki pa tapirangai rakaro. Sina pōki ana sirena yareirei na nunu mwengara.